masih dalam suasana Hari Raya Galungan dan Kuningan Rosaria, walaupun Kuningan tuh masih di hari Sabtu nanti. Momen ini tuh pas banget buat kumpul bareng keluarga, sahabat, dan orang-orang yang tersayang, ya kan? Setelah sudah menikmati kebersamaan nih, ini kata gue sih pas banget buat manjain perut. Karena keluarga lo udah dimanjain kan, sekarang perut lo yang dimanjain ya kan. Apalagi kalau lagi liburan sekolah nih, liburan sekolah, liburan ngantor, bingung mau makan di